0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
1: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ogrejenih materialov. Več informacij na bapa.si.
0: Radio Velenje. Na kamot.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Dobro jutro, tudi nedelja bo v Velenju predvsem Pikina, saj se nadaljuje 37. Pikin festival, ob njem pa se obeta še nekaj športnega, pohodniškega in filmskega dogajanja. Preverimo. Zgodaj zjutraj se bodo na pot odpravili pohodniki. Ob 7. uri bo pred MC placem zbirno mesto za 6. pohod iz cikla Stiske pustimo v dolini. Tokrat jih bo pot vodila na Raduho. Pikino dogajanje se bo začelo ob 10. uri na Titovem trgu, v Rdeči dvorani ter na Pikinem otroškem igrišču in bo trajalo vse do 18.30. Ob 10. uri bo na Fickovem odru premiera obnovljene predstave lutkovnega gledališča Velenje Pikina nedelja. Ob isti uri se bo pri gasilskem domu Velenje začelo tudi tekmovanje pionirjev in pionirk za Zlato piko. Dogajanje se bo preselilo tudi na Velenjski grad. Med 10.30 in 16.30 bodo družine lahko preizkusile grajsko sobo pobega Izgubljeni pečat, za katerega je potrebna predhodna rezervacija termina. Ob 13. uri se bo na Velenjskem jezeru začela tradicionalna pikina jedralna regata v razredu Optimist. Ob 15. uri pa bo na Titovem trgu zagotovo še posebej živahno. Na kapitanju oder prihajajo čuki s svojimi številnimi uspešnicami. Ob 18. uri bo na Fickovem odru na Pikinem otroškem igrišču na ogled še cirkus na kvadrat, zabavna predstava, v kateri bo v spredju umetnost žongliranja. Nedeljski večer lahko zaključite tudi v kinu Velenje. Ob 18. uri bo na sporedu akcijska znanstveno-fantastična postolovščina Spider-Man Nov dan. Ob 19. uri pa epska zgodovinska akcija Odiseja.
0: Kultura vabi. Radio Velenje. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

se je začelo, spodarim dobim, je vsa družina ponorela. Se še danes, kar naježim, se smo zapravljali kostrela. Smo bili sigurni, nagrada bo, jih tolk je dal, vse nekaj vsi dobijo. Pa čist onkol, onkol čez nič ni bilo, in smo začeli z litanijo. Nač nismo dobro, kaj pa zdaj, mama pravi, bo pomaj, očupiješ vajne raj, no pa smo spet to

pomidor podari, nač ne dobi. Smo jezni bili na svojo zmoto, s takšnih igric nač več ne bomo šli. In smo vrgli se na loto, tam kjer je cifra, narediš en križ. Pa križali smo vse po spisku, je bilo sedmic, kolikor želiš.

ekspresne srečke smo kupoval. Na mesec kar za dobro kilo smo brez dobitka jih stran metal. Zato nas kmalu je minilo, za športne stave smo se ogreli, smo tuhtali, kdo koga bo premagal. Fuzbalerjem ne bomo več verjeli, je vedno kak outsider zmagal. Nač nismo dobro, kaj pa zdaj, mama pravi, bo pomaj, počel piješ vajne rajno, pa smo spet.

zdaj igramo, trikrat tri. In srečki imamo, kokr toče, se okol vrstic naš svet vrti. Med žrebanjem pri nas je vroče, noben ne cvili, noben ne klone. Ko drugi polnijo garaže, ha, mi dobili bomo milijone.

0: Radio Velenje. Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
1: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031 71 44 71.
2: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031 534 970.
0: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
3: Z vami Radio Velenje.

Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. Ker smo vsi Božji otroci, smo vsi bratje in sestre med seboj. Jezus nam v Evangeliju polaga na srce, da to povezanost pokažemo z ljubeznijo, usmiljenjem in odpuščanjem drugemu. Matej je takole zapisal Jezusove besede. Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari na štiri oči. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa te ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej cerkvi. Če pa tudi cerkve ne posluša, naj ti bo kakor pogan in cestninar. Bratovsko opominjanje je izraz velike ljubezni, da smo vsi s svojimi omejitvami pri Bogu sprejeti, da Bog noče izgubiti nobenega svojih otrok. Zato ne sme opominjanje nikoli biti v znamenju pohujšanja, ampak vedno v znamenju ljubezni. Cilj bratovskega opominjanja ni obsoditi brata, ampak ga pridobiti, da bi bil sin in brat. Jezus pravi, da je to tako pomembno dejanje, da si moraš zanj dobiti pomoč drugih, če ti samemu ne uspe. Če tudi s pomočjo drugih nisi pridobil brata, pa pravi Jezus, da naj ti bo kakor pogan in cestninar. Kaj pa spet to pomeni? Za Jezusa tudi pogani in cestninarji niso bili izločeni grešniki, saj je Jezus učil, da je treba tudi sovražnike ljubiti, ker Bog noče nikogar izgubiti. To je Jezus potrdil, ko je cestninarja Mateja poklical za apostola in ko je pohvalil vero poganske žene Kanaanke, ki je vztrajala svojo prošnjo za odzdravitev hčere do konca, do uslišanja. Današnji evangelij lahko podpišemo z Jezusovimi besedami. Ljubite se med seboj, kakor sem jaz vas ljubil.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci. Poletje počasi pakira svoje kovčke. Otroci so šolske torbe že napolnili z novimi zvezki. V zraku že malo diši po jeseni in z njo po novem začetku. Septembra se ne odpirajo le šolska vrata, ampak tudi vrata naših veroučnih učilnic. In prav je, da si vzamemo trenutek, ustavimo korak in vam, dragi starši in otroci, postavljam malo provokativno vprašanje. Zakaj boste letos spet prestopili veroučni prag? Je to le še ena obveznost na že tako prepolnem urniku? Ker je mama tako rekla? Je to le kljukica na seznamu, ker se pač spodobi? Ali ker babi in dedi tako hočeta? Ali pa gre morda za nekaj veliko večjega? Če je verouk le še ena šolska obveznost, bo hitro postal breme. A če nanj pogledamo z drugimi očmi, ugotovimo, da verouk ni šola, kjer zbiramo ocene ali tekmujemo za najboljšimi rezultati. Verouk je prostor srečanja, kjer se učimo najpomembnejše lekcije v življenju. Kako ljubiti, kako oprostiti, kako najti mir v svetu, ki je včasih preveč hiter in hladen. Kako spoznati prijatelja z veliko začetnico, ki nas nikoli ne zapusti, Jezusa. Ne gre za to, koliko molitev se naučimo na pamet ali kako vzorno delamo domače naloge. Vira ni učenje, vira je življenje. Je oseben odnos z Bogom, ki te ima rad točno takšnega, kot si. Celo takrat, ko ga kaj polomiš, ali ko ti gre vse na živce. V svetu, ki od nas ves čas zahteva, kako moramo biti najboljši, najhitrejši in najlepši, nam verouk ponuja nekaj, česar ne moremo kupiti nikjer drugje. Sidro in dom. Ko spoznavamo svojo viro, ne spoznavamo le starih zgodb, ampak odkrivamo, kje so naše korenine. Odkrivamo odgovor na tisto tiho vprašanje vsakem izmed nas. Kdo sem in komu pripadam? Dragi starši, vi ste prvi in najpomembnejši zgled svojim otrokom. Saj veste, otroci ne poslušajo toliko tistega, kar govorimo, ampak zares upijajo to, kar živimo. Verouk se ne konča v tisti eni uri na teden v Mihajelovem domu ali župnišču. Prava spodbuda se začne doma, za družinsko mizo. In najboljša veroučna učilnica niso cerkvene klopi, ampak domača kuhinja in dnevna soba. Vira se ne živi v teoriji, ampak v majhnih, nežnih trenutkih vsakdana. Ko se zvečer z družino skupaj ustavimo in o posteli tiho rečemo: Hvala ti, Jezus, za ta dan. Ko se v nedeljo skupaj odpravimo k sveti maši, ali ko otroku pokažete potrpežljivost in objem, ko je najtežje, takrat gradimo odnos z Bogom. Bog od nas ne pričakuje popolnosti, ampak le naše odprto srce. Dragi starši, ne bojte se, če nimate vseh odgovorov na zapletena vprašanja o viri. Dovolj je, da hodite skupaj z otroci in da v svojem domu ustvarjate prostor za Božjo prisotnost. In verouk je pomoč, smerokaz in opora družini, da skupaj odkrivamo, kako lep je svet, ko v njem hodimo z Bogom. Ko skupaj spoznavamo to viro, gradimo dom na skali, ki ga noben življenjski vihar ne more porušiti. Začetek veroučnega leta je čudovita priložnost, da kot družine prosite za Božji blagoslov, ki naj bo živo zavedanje, da v šolskih in življenjskih izzivih nismo sami. Kot katehistinja, tako kot vsako leto, tudi letos stopam v novo veroučno leto z mešanimi občutki, z določeno mero skrbi. Kakšni bodo

Pokaži jim obraz Boga, ki ni strog sodnik, ampak ljubeči oče. In zato, dragi otroci in mladi, stopimo skupaj v to novo veroučno leto z odprtimi srci. Naj bo to za vas leto polno spoznanj, novih prijateljstev, globokih pogovorov in predvsem doživetja Božje ljubezni. Živeti vero pomeni tudi imeti prijatelji, s katerimi ti je lepo. Zato vas vsem srcem vabim, da se vključite v življenje župnije. Pridružite se ministrantom. Biti blizu oltarja je posebna čast in čudovita izkušnja, kjer od blizu spoznavate skrivnost svete maše. Pridružite se otroškemu pevskemu zboru, kdor poje dvakrat moli, in skupno petje prinaša neverjetno veselje, ki ogreje vsako srce. Morda vas bodo pritegnili skauti. Mladi, pridružite se mladinskim skupinam ali kakšni drugi aktivnosti v župniji. Tu boste našli prave prijatelje, s katerimi se boste veselili in rasli v veri. Naj Božji blagoslov spremlja vse vaše korake, dragi otroci. Modrost in potrpežljivost naj vodi starše. Katehistinjam, katehistom in katehetom pa naj Sveti Duh daje navdih in moč za naše poslanstvo. Dobrodošli v novem veroučnem letu. Naj bo blagoslovljeno, radostno in polno življenja. Današnjo oddajo smo pripravili župnik Jože Pribožič, Andreja Dermol in tehnik Bojan Kovač. Želimo vam lepo nedeljo.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Relax.
2: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
3: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Na komot.
2: Z vami je
0: Maja Oderlap.
2: Dobro jutro želim, Maja Oderlap, v prvi septembrski nedelji. Ja, danes je dan, ko budilka ne sme imeti glavne besede, ko kava lahko traja malo dlje časa. Imamo pa največjo jutranjo dilemo, vstati ali se še enkrat obrniti na drugo stran. Karkoli ste izbrali, dragi naši, glavno je, da se zbujamo skupaj in čim bolj na kamot. Jutro!

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
2: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih. Velenka v ritmu glasbe. V torek 8. septembra ob 17. uri vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.

0: Prva ponovitev.
1: Knjigajmo.
2: V današnji rubriki Knjigajmo predstavljamo roman avtorice Maje B. Krajnc z naslovom Kjer teče košuta, ki prepoveduje o dveh mladih ljudeh na begu. Ona beži, ker lahko, on zato, ker mora. Kjer teče košuta slovenske avtorice je družbeni roman, ki skozi dve zelo različni življenjski zgodbi odpira vprašanja begunstva, odraščanja, izgube in medčloveških odnosov. Na eni strani je 17-letna slovenska gimnazijka, ki pobegne od doma, ker se upira običajnemu, ukalupljenemu življenju in nerazumevanju odraslih. S štopanjem se odpravi po Sloveniji. Na drugi strani je 19-letni begunec iz Sirije, ki potuje proti Avstriji. Njegov beg je povsem drugačen. Izgubil je dom, sestro in skoraj vse, kar je imel, na poti pa se srečuje s strahom, tihotapci in policijo. Njuni zgodbi sprva spremljamo ločeno, nato pa se njuni poti prekrižata. Čeprav govorite različno jezika in prihajata iz povsem različnih svetov, se med njima začne ustvarjati posebna vez.
3: Ti ljudje nimajo pojma, koliko smrti je videl. O čem se je pogovarjaš z ljudmi, kateri življenja se koncu približujejo starostjo, boleznijo ali nesrečo? Z ljudmi, ki ne vedo, kakšne izgube prinaša vojna. Obstaja več načinov miranja. Poguba vojni je za nekoga zgolj igra, s katero zmaguje. Pridobiva ozemlja, zasožnjuje ljudi. Smrt, ki jo zada človek, je najtemnejša smrt.
2: Maja B. Krajnc je pisateljica, pesnica, dramaturginja in klinična psihologinja. Kjer teče košuta pa je njen drugi roman. Zanj je prijela tudi nagrado Modra ptica. Če iščete knjigo, ki ni zgolj zgodba o dveh mladih na poti, ampak tudi pripoved o izgubi, bližini in tem, kako hitro lahko sodimo človeka, čigar zgodbe ne poznamo, je Kjer teče košuta vsekakor vredna branja. Današnjemu branju romana Kjer teče košuta avtorice Maje B. Krajnc sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je za nas prebral Bojan Kovač.
1: Knjigajmo.
0: Poslušate Radio Velenje.
4: Na komot.

0: Radio Velenje.
1: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
2: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
3: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Iz fontane v Žalcu v desetletju stočili skoraj 200 tisoč litrov piva. Na volitvah v deželi Saška-Anhalt se stranki AFD obeta zgodovinski uspeh. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Žalska fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodanih pa je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka v mestu v Spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. V deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo AFD obeta prepričljiva zmaga. A ker AFD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Posebno od poslanca predsednika ZDA Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff sta danes prvič na obisku v Kijevu, kjer se bosta sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino v Kijev prihajata iz Moskve, kjer jo je v soboto sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. Ekipa državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo danes pri kraju Globoko v radovljiški občini odstranila letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden našli pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije bo v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
4: Hura, družinski dan z Babycentrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
8: To dopolne z vami.
0: Maja Oderlap.
8: Dobro jutro, dragi naši, pozdravlja nas prva septembrska nedelja, 6. smo danes in zdaj se je življenje počasi že vrnilo v stare tire. Ampak nedelja naj bo pa še vedno nedelja, če med tednom kava gorivo, je lahko ob nedeljah en tak pravi mini obred. Brez hitenja, brez gledanja na uro in po možnosti še s čim dobrim zraven. Maja Oderlap vsem privoščim res počasno jutro. Saj vemo, ponedeljek bo dovolj hiter samo sebe.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni! Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250. 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
5: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popoldne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
6: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: ponovitev.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
4: Ruzak besed.
1: V današnjem ruzaku besed smo iz nahrbtnika potegnili besedo cimpranje. Gre za narečni oziroma pogovorni izraz, ki se najpogosteje nanaša na tesarsko delo oziroma izdelovanje lesenega ogrodja, zlasti pri gradnji hiše ali ostrešja. Cimpr je torej staro in še zelo živo slovensko poimenovanje, ki v osnovi pomeni ostrešje oziroma lahko tudi rečemo ostrešje stavbe, leseno stavbo. Beseda pa izhaja iz bavarskega izraza cimbr. Zato lahko cimpranje pomeni postavljanje lesenega ogrodja, obdelovanje in sestavljanje tramov ter druga tesarska dela. Recimo, danes bodo cimprali streho, torej tesari bodo danes izdelovali oziroma postavljali leseno konstrukcijo ostrešja. V nekaterih krajih se izraz uporablja tudi nekoliko širše, za gradnjo ali sestavljanje česa iz lesa. Tudi naši knapi cimprajo. V tem primeru pa gre za montažo obdelanega lesa za podporje v rudniku. Pravilno bi rekli za tesarbo iz hrastovega lesa. No, pa smo se znova nekaj novega naučili. Če bi se v prihodnjem poletju radi skrili v senco, potem je zdaj morda pravi čas za cimpranje kakšnega nadstreška. V ruzaku besed pa Maja Oderlap z vami cimpram znova prihodni petek.
4: Ruzak.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na dnevu Kobilarne Lipica tudi tekma med konjsko vprego in Porschejem. V ribnici danes tradicionalni semen suhe robe in lončarstva. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Letošnji dan Kobilarne Lipica, ki bo potekal do 18. ure, prinaša tudi posebno zanimivost, spretnostni izziv Drive in Drive, v katerem se bodo na hipodromu srečale različne konjske moči, namreč kočija in avtomobil Porsche. O zmagovalcu bodo odločali hitrost, spretnost in natančnost, so sporočili iz Kobilarne Lipica. V ribnici poteka tradicionalni ribniški semen, namenjen prikazu in prodaji suhe robe ter izdelkov drugih obrti. Pomemben del semnja bo kot vedno namenjen ohranjanju ribniške rokodelske tradicije. Skupno bo obiskovalce pričakalo 370 stojnic, razporejenih po osrednjem trgu in stranskih ulicah ribnice. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli v soboto triurno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. Po nedavnem poseku dreves na Trubarjevi ulici, ki je razburil mariborsko javnost, je mestni svetnik stranke mladih Zeleni Evrope Igor Juršič ta teden vložil obravnavo na naslednji seji mestnega sveta predlog odloka o varstvu dreves in upravljanju drevesnega fonda mestne občine Maribor. Ta predvideva, da je odstranitev drevesa skrajni ukrep. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so v soboto popoldne zaradi napovedanih visokih temperatur v Andaluziji skrajšali današnjo 15. etapo. Na mesto 189,7 km bo dolga okoli 110 km. V rdeči majici vodilnega jo bo začel domačin Enrik Mas. Primož Roglič pa je po zahtevni sobotni etapi v skupni razvrstitvi zdrsnil na tretje mesto.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Spletni trgovci, pozor!
4: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
0: Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: To dopoldne z vami.
0: Maja Oderlap.
7: Dobar dan želimo z Radio Velenje. Pred nami je nov teden, ampak z njim se bomo ukvarjali jutri. Danes nedelja, čas, priložnost, da napolnimo baterije, gremo na zrak, pokličemo nekoga, ki ga že dolgo nismo, ali pa preprosto samo doma uživamo. Ni vsaka minuta namenjena obveznostim in naj bo danes vsaj malo na off. Včeraj je Pika Nogavička postala glavna v Velenju in zakaj se ne bi enkrat ravnali po njej? Danes na programu zabava in nič kompliciranja. Jaz podpišem. Je še kdo tak?

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
3: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popoldne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
4: Relax.
5: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
6: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Dobrodošli v čudovitem nedeljskem dopoldnevu. 6. smo danes in če pogledamo v zgodovino, je današnji dan precej pomemben. Leta 1887 so Danielu von Lappu podelili prve jamske mere v Šaleški dolini, ki so jih poimenovali Jamsko polje cesarja Franca Jožefa. No, leta 2033 pa bomo premogu začeli zares mahati v slovo. Ali je ta odločitev pravilna ali ne, no to bomo pa še videli. Orleki pa so že pred leti spesnili kar primerno pesem v ta namen. Dejmo se jih privoščiti.

0: Radio Velenje.
1: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
2: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
3: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ptujski dominikanski samostan bo doživel digitalno preobrazbo. Zaradi izbruha vulkana muten promet na letališču v Džakarti. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji. Indonezijske oblasti so zaradi izbruha ognjenika Anak Krakatu, ki je od prestolnice Džakarta oddaljen 150 km, začasno ustavile promet na glavnem letališču v državi, mednarodnem letališču v Džakarti. Prizadetih je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Večina slovenskih gospodinstv ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V ospredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembo o tajnem glasovanju državnega zbora. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so v soboto popoldne zaradi napovedanih visokih temperatur v Andaluziji skrajšali današnjo 15. etapo. Na mesto 189,7 km bo dolga okoli 110 km. V rdeči majici vodilnega jo bo začel domačin Enrik Mas. Primož Roglič pa je po zahtevni sobotni etapi v skupni razvrstitvi zdrsnil na tretje mesto.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hurra!
2: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
0: Na komot.
5: To dopolne z vami.
0: Maja Oderlap.
5: Dober dan želimo z Radio Velenje. Nedelja je čudovit dan in tak, ko si ob 11. dopoldan rečemo, danes imam pa ogromno časa. Potem pa dvakrat človek pogleda na uro in je 6 zvečer. Zato ni kar preveč računati, samo uživati. Maja Oderlap, vsem želim en res dober dan.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
5: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
1: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
2: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
3: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

Dragi naši, dobro smo se zbudili, spili smo že prvo, morda celo drugo kavo. Zdaj pa smo že skoraj pri kosilu. Kamorkoli vas danes odnese nedelja, na izlet, obisk, kosilo pri babici, na kavč ali pa samo na en dolg sprehod. Naj bo predvsem nedelja, ne delja. Naš Mitja Bevc je že v nizkem startu in naj se tudi nedeljsko popoldne začne.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Bomba pri Globokem varno deaktivirana. V občini Mirna zaključili gradnjo vrtca. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem ko so uničili še vžigalnika. Bombo pa bodo odpeljali na uničenje. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz mirenske občine. Indonezijske oblasti so zaradi izbruha ognjenika Anak Krakatu, ki je od prestolnice Džakarta oddaljen 150 km, začasno ustavile promet na glavnem letališču v državi, mednarodnem letališču v Džakarti. Prizadetih je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov, poročajo tuje tiskovne agencije. V deželi Saška Anhalt na vzhodu Nemčije potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo AfD obeta prepričljiva zmaga. A ker AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj bo s pomočjo evropskega denarja razvil nov produkt doživetja dediščine dominikanskega samostana na Ptuju v digitalni preobrazbi, ki so ga poimenovali Dominik. Skoraj 250 tisoč evrov so zanj prejeli na razpisu za vlaganja v razvoj celovitih turističnih produktov v vzhodni kohezijski regiji.
0: Vreme.
1: Danes še dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
6: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet. Radio Velenje.
9: Ja, lepo zdrav na naše lepe slovenske ceste, na Štajerske avtoceste med Slovensko Bistrico Jug in Dramljavi vas čaka zastoj proti Ljubljani. Do 22 ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno v tem popodnevu vam želimo iz studija Radia Velenje. Če pa vas na poti kaj zmotijo, tukaj smo na naši brezplačni 0,80, 13,02.
0: Skupaj tudi na poti.
10: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bev.
9: In dober dan, poslušalke in poslušalci Radia Velenje. Na tole septembrsko nedeljo, Mitja, bom vaša družba vse tja do 5. ure popovdne bomo skupaj. No, za vse tiste, ki niste nekje med pikinem veselem dogajanju, za vse tiste, ki boste z nami, obljubljamo vesel in razigram popovdan. Pripravljeno imamo super nedeljsko glasbeno playlisto. Skratka, naj bo ena čudovita nedelja, naredite si jo takšno, čisto po svoje, seveda v naši družbi, v družbi Radia Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
2: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031 534 970.
3: Relax.
4: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
5: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Z vami Radio Velenje.
8: Na kamot.

Ja, žena me je zapustila, rekla je, da si zasluži boljšega moškega. No, zdaj pa vsak večer molim, da ga najdem, ker če ga ne, se bo mogoče vrnila. Ja, nedelja je opolnem tekom, eni že razmišljate, kaj bo za kosilom, drugi še vedno razmišljate, ali je zajtrk sploh že bil. No, kakorkoli, kavica je še vroča, nedeljsko razpoloženje je na mestu, no mi pa poskrbimo, da vam do popoldanskega kavča ne bo dolg čas. Ostanite z nami, nedelja se šele ogreva.

0: Bam, bam, bam, skoraj pol ena je, no, če ste danes zjutraj iskali dežnik, ga lahko mirno pospravite nazaj v kot, kjer bo skupaj z ostalimi stvari, ki jih nikoli ne najdemo, ko jih potrebujemo. No, nedeljsko popovdne bo pretežno jasno in prijetno toplo vreme, no, temperature se bodo pospele nekje med 27 in 28 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, najnižje jutranje bodo med 10 in 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne jutri med 27 in 32 stopinj Celzija, v torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, no v sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popovdne bodo zahodne kraje zajela padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile tudi proti vzhodu naše države. Skratka, idealno vreme za sprehod, piknik, kavico na terasi ali pa za najbolj priljubljen nedeljski šport, ležanje na kauču in gledanje v telefon.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, bog de, še na naše lepe ceste, na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani vas čaka zastoj. Do 22. ure pa velja splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas na poti kaj zmoti, saj veste, tista naša brezplačna. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Skupina Malibu, skoraj 20 jih manjka do 13. ure. Velenjsko jezero bo danes znova v znamenju jadranja. Pika Nogavička skupaj s člani kluba vodnih športov Velenje pripravlja tradicionalno pikino jadralno regato v razredu Optimist. No, še več podrobnosti pa vam v tem trenutku predstavim naša Maja, ki se v tem trenutku v bikinkah sprehaja po velenjski plaži.
1: Dobar dan tebi, Mitja, in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem z Velenjskega jezera. Ja, točno 13. uri se začenja pikina jadralna regata, tako da, če boste hitro pokosilali, vabljeni na Velenjsko jezero. Zelo pestro bo, pa tudi gusarska pletrca odpelje male in velike pike. Skratka, dogajanje ob Velenjskem jezeru danes zelo pestro. Za vse podrobnosti pa naš čas pika.si. Mahamo z Velenjskega jezera.
2: Skupaj na poti, na delu in doma.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popoldne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
2: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
4: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
3: Vedno dobro založeni.
4: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
1: Radio Velenje.
5: Ja, v gado v peč sem šel piti storič, zdaj me glavca boli, joj, šmenta na ta reč.

Ja, kaplan vpraša ministranta, ali veš, zakaj imam rad nedelje? Ministrant mu odgovori, ker je maša. No, kaplan ne, ker je po njej kosilo. 10:13 je, kar pomeni, da je ura ravno pravšnja za tiste, ki ste že pojedli zajtrk in za tiste, ki mu še vedno pravite malica. No, če ste trenutno v kuhini, pazite, da vam kosilo ne uide iz lonca. Če ste na kauču, čestitke, dostegli ste današnji najvišji nivo produktivnosti. No, mi pa gremo naprej na polno, glasba bo igrala, razpoloženje bo raslo. Jutrišnji ponedeljek pa bomo zaenkrat pustili lepo zaklenjen nekje daleč stran.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V izraelskem napadu na jugu Libanona štirje mrtvi. Tudi v Tibetu narašča število žrtev katastrofalnih poplav. Danes in jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona so bili ubiti štirje ljudje, 20 je bilo poškodovanih, med njimi trije otroci, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. Število smrtnih žrtev uničujočih poplav, ki so konec avgusta prizadele območje Himalaje ob meji med Kitajsko in Nepalom, se je v kitajskem Tibetu povzpelo z 31 na 43, poročajo kitajski državni mediji. V Nepalu so doslej našli več kot 1300 smrtnih žrtev, poleg tega pa v obeh državah še vedno pogrešajo skupaj skoraj 5000 ljudi. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani, obenem pa s poprečno 2,9 prenočitve, v prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. Novi skatepark na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijero. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli v soboto triurno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Ja, lepo zdrav na ceste, kjer pričakujemo nekaj več prometa, predvsem tam, kjer vsi mislijo, da poznajo eno bližnico. No, zastoj brez bližnič pa vas čaka na Štajerki med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani. Ovire na cesti, na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani na desnem pasu. V nočeh na torek, sredo in v četrtek se med 20. in 5. uro zjutraj načrtovane nočne zapore med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno vožnjo, čim manj kolon in predvsem naj bo edina gneča danes tista pri domači večeri. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
8: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bev.
7: In če ste pri kosilu, dober tek, če šele kuhate, brez panike, krompir bo že počakal, če pa še vedno ležite v postelji, čestitke, uspelo vam je podaljšati soboto. Danes velja posebno nedeljsko pravilo, kdor po kosilu zaspi, ni len, je v procesu regeneracije. Kdor poje še sladico, ni požrešen, preverja kakovost kuhinje. In kdor že razmišlja o ponedeljku, naj tako preneha. No, ponedeljek je trenutno pod nadzorom, ne kličemo ga, ne omenjamo ga in če slučajno pokliče on nas, se ne oglasimo.

0: Radio Velenje. Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
1: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031 71 44 71.
2: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031 534 970.
0: Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni!
3: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ogrejenih materialov. Več informacij na bapa.si.
4: Z vami Radio Velenje.

0: Pošli mu veter pozdrav in kaj reče veter, ko pride domov? Uf, danes sem pa res napihal kilometrino. 20 čez 13 je, poslušate Radio Velenje, glasnost malo bolj gor, skrbi malo bolj dol, pa se glasi današnji pregovor dneva. In zdaj en komad, da bo tudi vaš kavč dobil občutek, da je danes nedelja.
1: Radio Velenje.

0: skupina Vzrok na Radio Velenje. Vzrok za dobro voljo pa je tudi sončno in prijetno toplo popovdne. Temperature bodo okoli 28 stopin, na Primorskem pa bo sonce očitno dobilo posebno dovoljenje za nadure. Tam se lahko temperatura povzpne celo do 32 stopin Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno vreme, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, no predvsem pa stemnilo pred očmi. Najnižje jutranje temperature bodo med 10 in 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne jutri med 27 in 32 stopin Celzija. No, v torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki pa se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Uživajte v popodnevu, pazite na sonce in ne pozabite. Jutri je ponedeljek, ampak o tem danes raje ne.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, nedeljsko popovdne je tu in slovenske ceste počasi postajajo družabni prostor. Eden od takšnih je na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani. Do 22 ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Posebna previdnost velja tudi pri krožiščih, nekateri vozniki jih namreč uporabljajo kot turistično znamenitost. En krog za ogled, drugi za razmislek, tretji pa zato, ker so zgrešili izvoz. Srečno na poti, če vas še kaj zmoti, smo tukaj mi na naši brezplačni. Nič 80, 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popoldne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
6: Radio Velenje. Ker smo radi na komot.

0: на današnji dan.
1: 10 minut pred 14 se za vas oziramo v preteklost. Na današnji dan, leta 1868, je bil v Žalcu drugi slovenski tabor, na katerem so udeleženci zahtevali zedinjeno Slovenijo. 6. septembra leta 1887 so Danielu von Lapu podelili prve jamske mere v Šaleški dolini, ki so jih poimenovali jamsko polje cesarja Franca Jožefa. Na današnji dan leta 1901 je v Ljubljani zapeljal prvi tramvaj. Leta 1914 se je začela bitka pri Marni, ena največjih bitk prve svetovne vojne. Leta 1997 so pokopali britansko princezo Diano, ki je umrla 31. avgusta v avtomobilski nesreči v Parizu. Pogrebne slovesnosti je prenašala televizija, pred zasloni pa sta bili več kot 2 milijardi gledalcev. Na današnji dan leta 2019 je slovenski kolesar Tadej Pogačar dobil 13. etapo dirke po Španiji. Na drugem mestu zahtevne gorske etape pa je končal Primož Roglič. No, zgodba se je naslednjo leto prav tako 6. septembra ponovila še na dirki po Franciji, ko sta Slovenca osvojila prvo in drugo mesto 9. etape. 6. september pa je idealen dan za vprašanje, a je poletje že mimo. Človek pogleda skozi okno, vidi sonce in reče, ni še. Pogleda koledar in vidi september. Očitno je poletje samo pozabilo, da se more odjaviti.
2: Ljubica, kva pa če bi midva zdaj...
3: Ja, ja.
2: Kaj ja?
3: Lizala bi... Ja.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Teheran odgovoril na ameriški napad na iranske tankerje. V Bosni in Hercegovini obsežni požari, dim prišel tudi do Dalmacije. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Iran je odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark v soboto napadel tri tankerje, ki so pluli po nedovoljenih poteh v Hormuški ožini, ter tri plovila povezana z ZDA na drugih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine. V Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari. Pri gašenju sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopteri in vojska. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije, v sosednji Hrvaški ter vznemiril tankašne prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Iz Moskve, kjer sta se v soboto srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sta pripotovala z vlakom. Kmalu zatem jo je sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 tisoč evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesarjev od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2000 kilometrov dolgo pot, so sporočili organizatorji. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija izkazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet. Radio Velenje.
7: Ja, pozdrav še na ceste, promet je zgoščen, zato brez panike, če se kolona ne premika, še ne pomeni, da ste parkirani, na pravo parkirišče pa vas pričakuje na Štajerki, med Slovensko Bistrico jug proti Dramljami, zato strpno in varno, brez prihitevanja, brez živciranja in predvsem brez tistega, se jaz vem za eno bližnico. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
8: Nedeljsko popovdne na Radio Velenje.
0: Z vami je Mitja Bevc.
7: Ja, nekateri že dremate, drugi se še borite s tretjim krožnikom, tretji pa gledate skozi okno in razmišljate, a bi šel malo ven, ali bi bilo bolje, da grem samo do kavča. No, danes je dovoljeno skoraj vse, počivati, lenariti, piti kavo in se pretvarjati, da ponedeljka sploh ni na jutrišnjem meniju. Če pa ste slučajno polni energije, brez panike. Tudi to vas bo minilo. Ja, nedelja še traja, zato radio malo bolj na glas, noge na mizo in gremo z enim komadom, ki je precej bolj živahen kot mi po nedeljskem kosilu.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenj Gradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah. Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.

0: Lokalno popovdne.
1: 20 smo jih naložili na 14. uro, ste v lokalnem popodnevu na Radiu Velenje. In Velenje v septembru praznuje občinski praznik in v počastitev praznika se bodo tudi letos odvili številni praznični in drugi pomembni dogodki. Največ dogajanja bo prav v tednu okrog 20. septembra, dneva, ko mestna občina Velenje praznuje svoj praznik v spomin na odprtje novega mestnega središča iz leta 1959, več pa župan Peter Drmol.
2: V tednu, ko imamo dejansko tudi občinski praznik, vemo, da nas vsako leto pride obiskati kar nekaj partnerskih mest, imamo slavnostno sejo takrat in letos smo se tudi odločili, da tako imenovani praznični koncert organiziramo na parku Vista, kajti v Velenje prihaja Joker Out, ki vemo, da je izjemna popularna glasbena skupina in zato, da bomo seveda omogočili čem večjo dostopnost tudi do tega koncerta, smo se odločili, da bomo, bom rekel, ta koncert letos izjemoma ne opravili v središču mesta, ampak na našem čudovitem parku Viste. Tako da, dolg čas nam ne bo, predvsem vabljeni vse velenčanke in velenčani, obiskovalci, da pridete v naše mesto in da bomo res skupaj praznovali v mesto, ki ga imamo radi, tako kot si zaslužimo in tako kot si želimo.
1: Osrednja slovesnost ob prazniku bo v petek, 18. septembra ob 18. uri v Domu kulture Velenje, ko bodo podelili tudi najvišja občinska priznanja letošnjim nagrajencem.

0: Gamsin, Mukica, krava pokliče prijateljico in reče, danes sem tako utrujena, pa jo prijateljica vpraša, zakaj pa, cel dan sem morala delati mleko. Takole pa smo zopet pri vremenu, popoldne bo precej jasno z nekaj plitke, kopaste oblačnosti, pihal bo tudi veter, nič hudega, samo toliko, da vam malo prezrači glavo, če ste pri nedeljskem kosilu pojedli preveč. No, najvišje dnevne temperature so med 25 in 29, v slovenski Istri celo do 32 stopinj, jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, najnižje jutranje, bodo med 10 in 16, najvišje dnevne, jutri med 27 in 32 stopinj, v torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče vreme, no v sredo pa prihaja oblačnost od zahoda, proti vzhodu bo še precej sončno, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine nevihte, ki se pa bodo v noči na četrtek razširile tudi proti vzhodu naše države.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lepo zdrav še na ceste, na glavnih cestah pričakujte nekaj kolon, če se znajdete v zastoju brez panike, ugasnite motor, odprite okno in uživajte v razgledu na zadek avtomobila pred vami. Srečno in varno do cilja, če vas na poti kaj zmoti, smo tukaj mi, na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.

0: Lokalno popovdne.
1: Točno tako, še vedno ste v lokalnem popodnevu na Radio Velenje. 20 manjka do 15 v šolske klopi na osnovni šoli Bratov Letonja Šmartno ob Paki je v novem šolskem letu sedlo 331 učencev, med njimi v dveh oddelkih prvega razreda tudi 37 prvošolcev, kar je toliko kot v lanskem šolskem letu. Kako bodo na šoli poskrbeli za to, da bodo učenci lahko izkoristili priložnost za širitev znanj in svojo rast, pa pojasnjuje ravnatelj šole Bojan Juras.
2: Preizkušene metode, ki so se pokazale za pozitivne, za dobre, bomo itak še ponavljali. Seveda bomo uvedli tudi kake nove načine, predvsem mogoče malo več digitalnih kompetenc, trajnostnih preko projekta Restaša. Po novi zakonodaji seveda imamo po novem tudi ekipo za kakovost in za nadarjene, seveda pa jim moramo vsem zagotoviti varno in spodbudno učno okolje, tako da mislim, da naši učenci bodo zadovoljno končali tudi to šolsko leto.
1: Šola začenja novo šolsko leto bogatejša za nekaj novih računalnikov. Pred novim šolskim letom so izvedli tudi nekaj nujnih vzdrževalnih del, sicer pa večjih vlaganj ni bilo, je še povedal Bojan Juras.
3: Lokalno popovdne. Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
3: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Najboljše domače in Radio

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: U Ribnici danas tradicionalni semen suhe robe in lončarstva. Iz fontane u Žalcu u desetletju stočili skoraj 200.000 litrov piva. Danas bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sam Jona Urban Znoj. U Ribnici poteka tradicionalni ribniški semen, namenjen prikazu in prodaji suhe robe ter izdelkov drugih obrti. Pomemben del semnja bo kot vedno namenjen ohranjanju ribniške rokodelske tradicije. Skupno bo obiskovalce pričakalo 370 stojnic, razporejenih po osrednjem trgu in stranskih ulicah Ribnice. Žalska fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200.000 litrov piva, prodanih pa je bilo okoli 400.000 degustacijskih vrčkov. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka v mestu v Spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce iz Slovenije in tujine. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani. Obenem pa s povprečno 2,9 prenočitve, v prvih sedmih mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in Alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1%. Po nedavnem poseku dreves na Trubarjevi ulici, ki je razburil mariborsko javnost, je mestni svetnik stranke mladih Zeleni Evrope Igor Juršič ta teden vložil obravnavo na naslednji seji mestnega sveta predlog odloka o varstvu dreves in upravljanju drevesnega fonda mestne občine Maribor. Ta predvideva, da je odstranitev drevesa skrajni ukrep. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15.000 evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo po napovedih kolesarjev od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni več kot 2.000 km dolgo pot, so sporočili organizatorji.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Ja, nedeljsko popovdne je in ceste so polne povratnikov z izletov, kolone se počasi daljšajo, tako počasi, da imajo vozniki že čas ugotoviti, kaj je bilo včeraj za kosilo. In še najpomembnejša informacija dneva, najkrajša pot je tista, po kateri se peljete mirno in brez živciranja. Če pa slučajno potrebujete terapijo, si le zapomnite našo brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
6: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bev.
5: Če ste pravkar pogledali na uro ter ugotovili, da je nedelja že tako daleč, brez panike, še vedno imamo dovolj časa, da nič pametnega ne naredimo. Kosilo je za nami, kavč je ogret, trebuščki zadovoljni, zdaj pa prihaja najbolj nevaren del nedelje. To je popoldanski spanec. Če zaspite za 20 minut, je to počitek. Če spite 2 uri, je to nedeljski servis. Zato radio malo bolj na glas, noge v luft in brez slabe vesti. Nedelja je samo enkrat na teden.

0: Radio Velenje.
1: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ogrejenih materialov. Več informacij na bapa.si.
2: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
2: Radi imamo domače kraje in dobro muziko.

0: Lokalno popovdne.
1: Poslušate na Radio Velenje, dobrih 20 je čez 15. Ob pričetku novega šolskega leta je ponovno aktualno pereče vprašanje pomankanje kadra v šolstvu. Po podatkih resornega ministrstva naj bi vsej državi primankovalo kar 1800 delavcev v šolstvu. Velenje pri tem ni dobena izjema, pravi vodja urada za družbene dejavnosti velenjske občine Marko Pritržnik.
2: Vsekakor tudi Velenje pri tem ni neka izjema. Moramo povedati, da smo se z tem izzivom soočili že dosti prej. Tukaj je potrebno tudi izpostaviti, da je Center za razvoj terciarnega izobraževanja, ki je v bistvu deloval v mestni občini Velenje, že v pred leti opravil raziskavo na celotnem območju Savinjsko-Šaleške regije in tudi tukaj je bilo zaznano, da je deficit predvsem pri profesorjih, se pravi tistih pedagoških delavcev, zelo velik. Ravno zaradi tega pa smo na mestni občini Velenje na podlagi predlogov tudi strani Centra za razvoj terciarnega izobraževanja in pa naših ravnateljev, kolegija ravnateljev, pripravili že v šolskem letu 2025-2026 poseben razpis za štipendije za študente pedagoških smeri.
1: Tudi letos bodo v celoti financirali štipendije za študente pedagoških smeri, za kateri bodo posamezne osnovne šole gotovile, da jim kadra primankuje. Štipendija bo znašala 300 evrov mesečno, razpise pa bodo objavile posamezne osnovne šole.
3: Nič ni lepšega, ko zapiševa.
4: Radio Velenje.
3: Nije lepše, kot si.
4: Ker smo radi na kamot.

0: Bila je lepa kot angel, ja, pogled proti nebu razkriva, da je danes vreme očitno dobre volje, sonce sije, temperature so prijetne, oblaki pa se držijo bolj zase. Očitno imajo tudi one danes nedeljski počitek. No, najvišje dnevne temperature so med 25 in 29 na Goriškem in v Slovenski Istri, celo do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje med 10 in 16, najvišje dnevne jutri med 27 in 32 stopinj Celzija. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče vreme. V sredo bo oblačnost od zahoda postopno naraščala, proti vzhodu pa bo še precej sončno. Popovdne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile tudi proti vzhodu. In še opozorilo, proti večeru se lahko pojavi rahla nervoza zaradi spoznanja, da je vikenda skoraj konec. Za ta pojav žal nimamo vremenske zaščite.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lepo zdrav še na ceste, nedeljsko popovdne prinaša tradicionalen slovenski pojav. Vsi se vračajo domov hkrati. No, na cestah je zato več pločevine, kot je bilo zjutraj na parkirišču pri izletni točki. Kolone se ponekod pomikajo počasi, ampak brez skrbi, počasi se tudi daleč pride, čeprav boste mogoče prej prišli do svojih živcev. Srečno in varno na poti, pa veliko potrpljenja vam želimo iz studija Radia Velenje. Nič 80, 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Lokalno popovdne.
1: Dobrih 20 manjka do 16. Lokalno popovdne poslušate na Radio Velenje. Novo šolsko leto se je ta teden uspešno pričelo tudi za vse enote vrtca Velenje. Letos

0: število oddelkov v vrtcih upada, kot tudi pa število rojstev.
1: Zaradi manjšega števila otrok letos ne bodo uporabljali prostorov v Vili Mojca. Mestna občina Velenje sicer za delovanje vrtcev letos namenja skoraj 9 milijonov evrov. Del teh sredstev je namenjenih tudi za obnovitvena in vzdrževalna dela. Kot je povedala Nataša Doler, so jih veliko že izvedli, nekaj pa jih še načrtujejo do konca koledarskega leta.
2: Lokalno popovdne.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
2: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radio Velenje.

Ruplova Ančka, srce živim na Radiu Velenje. Nedelja je edini dan, ko lahko brez slabe vesti počivaš do poznega popodneva. No, potem pa ugotoviš, da si ves dan počival in si zdaj utrujen od počivanja. Uživajte v nedelji, kajti jutri bomo spet pridno jamrali nad ponedeljkom. Après toi, v slovenski različici.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Witkoff in Kušnar prispela na pogovore v Kijev. Tudi v Tibetu narašča število žrtev katastrofalnih poplav. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta prispela v Kijev na pogovore o končanju vojne v Ukrajini. Iz Moskve, kjer sta se v soboto srečala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, sta pripotovala z vlakom. Kmalu zatem jo je sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Število smrtnih žrtev uničujočih poplav, ki so konec avgusta prizadele območje Himalaje ob meji med Kitajsko in Nepalom, se je v kitajskem Tibetu povzpelo z 31 na 43, poročajo kitajski državni mediji. V Nepalu so doslej našli več kot 1300 smrtnih žrtev, poleg tega pa v obeh državah še vedno pogrešajo skupaj skoraj 5000 ljudi. Letošnji dan Kobilarne Lipica, ki bo potekal do 18. ure, prinaša tudi posebno zanimivost, spretnostni izziv Drive in Drive, v katerem se bodo na hipodromu srečale različne konjske moči, namreč kočija in avtomobil Porsche. O zmagovalcu bodo odločali hitrost, spretnost in natančnost, so sporočili iz Kobilarne Lipica. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v prihodnem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembo o tajnem glasovanju državnega zbora. V občini Mirna so zaključili gradnjo vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoja vrata odprl oktobra, so sporočili iz mirenske občine.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18. Najvišje dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Ja, lepo zdrav na ceste, nedeljsko popovdne in na slovenskih cestah se dogaja tradicionalen konec tedna, vsi domov, po možnosti istočasno in glej ga zlomka, široko grudni zastoj vas pričakuje na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani. No, danes do 22. ure pa velja splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Še na svet, če vam navigacija reče, zavite desno, jo poslušajte. Ona vsaj ne bo rekla, saj sem ti rekla. Srečno in varno na poti, pa veliko potrpljenja. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
10: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bevc.
9: In to je tisti čarobni trenutek nedelje, ko pogledaš na uro in si rečeš, čakaj, kam je šla nedelja? Kosilo je že zgodovina, kavč je opravil svoje, skodelice kave pa je tudi verjetno že na tretji izmeni. Nekateri ste zunaj na sprehodu, drugi na obisku, tretji pa doma izvajate nedeljski program Ležanje brez posebnega razloga. In veste kaj? Tudi to je aktivnost. Ampak pozor, nekje v daljavi se že oglaša tisti zoprn občutek, jutri je ponedeljek. Zato ga bomo danes še malo ignorirali. Ponedeljek naj čaka pred vrati, mi pa imamo še vedno glasbo, dobro voljo in nedeljo.

0: Radio Velenje. Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250, 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
1: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Время. Накамот. Športna nedelja.
1: Ja, slabih 20 je čez 16. Čas je za šport, kjer se zmage slavijo, porazi analizirajo, najboljši pa vedno vedo, zakaj je sodnik kriv. No, preverili bomo, kdo je danes zadel, kdo je grešil, kdo je po tekmi izjavil, danes pa res ni šlo. V današnji oddaji izpostavljamo nogometni praznik v Slovengradcu, Maribor slavil 7-0, Korošci pa so pokazali, kako se piše športna zgodba. Čeh z rekordom mitinga v Bruslju, drugič zmagovalec Diamantne lige. Ostanite z nami, kajti prihaja športna oddaja, v kateri je več akcije kot na igrišču in več izgovorov kot v slačilnici.
2: Vse

0: Športna nedelja.
1: Slovengradec je v sredo živel za nogomet. Na stadionu se je v okviru pokala Pivovarna Union 2026-2027 pomeril domači Slovengradec z enim največjim slovenskim klubom NK Maribor. Vijoličasti so upravičili vlogo favorita in slavili s prepričljivih 7-0, a končni rezultat ni povedal vsega v večeru, ki je bil za Koroško predvsem velik športni dogodek. Za domači slovengraški klub je bil obračun z Mariborom nagrada za pot, ki jo je članski nogomet v Slovengradcu prehodil v zadnjem letu in pol. Še pred dobrim letom in pol je bila članska ekipa praktično le ideja, danes pa je na domačem igrišču gostila enega najtrofejnejših slovenskih klubov. Ko se je tekma začela, so bile tribune polne, vzdušje odlično, navijene glasno, a športno. Na Koroško je prišla tudi organizirana navijaška skupina mariborskih Viol. Na igrišču je bila razlika med ekipama pričakovana. Maribor, ki nastopa na najvišji ravni slovenskega nogometa, je proti domačemu predstavniku nižjega tekmovalnega ranga hitro prevzel pobudo in tekmo na koncu dobil 7-0. Po tekmi je bil s predstavo svojih varovancev zadovoljen tudi trener Slovengradca Rok Černič. Čeprav je bila njegova ekipa doživela poraz, je v celotnem dogodku videl predvsem dragoceno izkušnjo za svoje igralce. Na organizacijo tekme je bil ponosen tudi predsednik Slovengradca David Kašnik. Posebej je izpostavil, da je bil dogodek izpeljan tako, kot so si ga v klubu želeli. Ob polnih tribunah, odličnem vzdušju in športnem navijanju brez vandalizma.

0: Спортна неделя.
1: Na vrsti je še drugi del oddaje Športna nedelja. Kristjan Čeh je na memorialu Van Damme v Bruslju navdušil z rekordom mitinga 71 metrov in 29 centimetrov in se je drugič veselil zmage v Diamantni ligi. Evropski prvak iz Birminghama je velikega tekmeca Litovca Mikolasa Alekno premagal za 1,15 m. Tretje mesto je z izidom 68 metrov in 86 centimetrov zasedel olimpijski prvak Jamajčan Roje Stona. Čeh je najboljši met, ki ga je popeljal do zmage, izvedel v tretji seriji, predtem je imel dva ponesrečena poskusa. V četrti, peti in šesti seriji se zmagovalnemu metu ni približal, njegov drugi najboljši dosežek pa je bil 69,73 metra. Čeh je prvo končno lovoriko osvojil v sezoni 2022, v zadnjih treh letih pa sta se do zmag dokopala še Litovec Mikolas Alekna in Avstralec Matthew Denny. In to je bilo za danes vse iz našega športnega kotička. Če ste zmagali, čestitamo, če ste izgubili, nič hudega, saj bo jutri spet nova priložnost, razen če ste slavili na napačno ekipo. Šport smo zaključili, mišice pa lahko še vedno počivajo. Lep preostanek dneva in naj bo rezultat vedno na vaši strani. Ostanite v gibanju, predvsem pa ostanite zdravi.
0: Športna nedelja.
2: Športna nedelja.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
0: Radi imamo domače kraje in dobro muziko. Radio Velenje.

šole, jedna zima s Kristinom, 10 pred 17 na Radio Velenje. Ja, prihaja. Sicer ne, Kristina, nižje temperature pa zagotovo v naslednjem tednu, saj po napovedih vremenoslovcev bo tako. No, današnja nedelja pa je ena čudovita stvar, še vedno je vikend, ampak že malo deši po ponedeljku. Zato uživajte, nasmejte se in zapomnite si, življenje je prekratko za dolgočasen ponedeljek, zato ga raje začnite praznovati že danes.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Bosni in Hercegovini obsežni požari, dim prišel tudi do Dalmacije. V izraelskem napadu na jugu Libanona 4 mrtvi. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Bosni in Hercegovini divjajo gozdni požari, pri gašenju sodelujejo letala za gašenje, vojaški helikopteri in vojska. Gozd dim se je razširil vse do Dalmacije v sosednji Hrvaški ter vznemiril tamkajšnje prebivalce, poročajo mediji v regiji. O požarih poročajo tudi iz Črne gore. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona so bili ubiti 4 ljudje, 20 je bilo poškodovanih, med njimi 3 otroci, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je sporočil, da je napade izvedel v odgovor na napad libanonskega proiranskega gibanja Hezbolah na izraelske vojake na jugu Libanona. Večina slovenskih gospodinjstev ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavljajo v agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključena gospodinjstva v povprečju lahko prihranila 83,53 evra na leto. Iran je odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark v soboto napadel 3 tankerje, ki so pluli po nedovoljenih poteh v Hormuški ožini, ter 3 plovila povezana z ZDA na drugih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine. Novi skatepark na Hudini v Celju, eden največjih in najsodobnejših v regiji, je dokončan in že pripravljen za uporabnike. Poligon za rolkarje, BMX kolesarje, skiroje in druge urbane športe bo konec septembra doživel tudi mednarodno premijero. Saj bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, so sporočili iz celjske občine.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18. Najvišje dnevno od 27 do 32 stopinj. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Ja, lep pozdrav na naše ceste. Med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet poteka samo po enem pasu. Zaprt pa je priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno na poti, ne hitite, dom bo tam, kamor ste namenjeni. Ponedeljek pa vas bo tako ali tako našel. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Mitja Bevc.
2: Ja, in ura je 5 popovdne, kar pomeni, da je čas, da počasi ugasnemo mikrofone, povečamo kavč na maksimum in se psihično pripravimo na jutrišnji dan. Ponedeljek. Dragi poslušalci, hvala, ker ste bili z nami tudi danes. Če ste ves dan počivali, čestitke, opravili ste nedeljsko izmeno, če ste delali, tukaj vključujem tudi sebe, si izrekamo iskreno sožalje, kajti jutri pa nas čaka še ponedeljek. Bodite nasmejani, previdno z nedeljskim večerom in predvsem ne nastavite budilke na nedeljo, ker boste v ponedeljek zelo razočarani. Pa pa!

0: Radio Velenje. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu. Poslušate Radio Velenje.
0: Na kamot.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
2: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031 534 970.

0: Radio Velenje. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Запропонуйте-о.
1: Добра музика.
2: Добра музика. Lepo pozdravljeni v Dobri muski, oddaji, v kateri tudi danes preverjamo, kaj novega na domači glasbeni sceni. Tokrat imamo kar 4 sveže glasbene zgodbe, eno zelo osebno, eno nagajivo, eno pri kateri je sodelovalo kar 3500 ljudi, za konec pa bomo ujeli še nekaj poznega poletja. Začenjamo z mlado slovensko pevko Ajsi, ki vse bolj odločno stopa po svoji glasbeni poti. Za seboj ima več avtorskih skladb, letos pa je nase opozorila tudi na mednarodnem otroškem pevskem festivalu Brežice, kjer je s pesmijo Na robu sveta prejela prvo nagrado občinstva. Tokrat pa predstavlja precej bolj osebno skladbo V tišini iščem glas. Nastala je v enem najtežjih obdobjih njenega življenja, ko so ji, kot pravi sama, prav besede pomagale izraziti tisto, kar je dolgo nosila v sebi. Pesem je izdala na svoj rojstni dan, kot simbol novega začetka in nove moči. Pa prisluhnimo Ajsi. V tišini iščem glas.

0: Dobra muzika.
1: Lep glasbeni pozdrav v Dobri muziki, kjer nadaljujemo precej bolj nagajivo. Dejan Dogaja je zadnje leto doživel veliko življenjsko spremembo. Prvič je postal očka. Zdaj pa se je tudi glasbeno podal v otroški svet in predstavlja novo pesem Ha ha ha. Dejan pravi, da zelo rad nastopa za otroke, saj so po njegovem najbolj iskreno občinstvo. Če jim je nekaj všeč, bodo brez zadržkov plesali, peli in skakali, če jim ni, pa bodo to tudi zelo hitro pokazali. Njegova nova skladba je zato preprosta, igriva in polna dobre volje. Doma je že prestala tudi najpomembnejši preizkus pri sinu Levu. Dejan sicer priznava, da ima doma precej močno glasbeno konkurenco, saj so pri njih vsak dan na sporedu tudi čuki. Video spot za skladbo so posneli v Mini Cityju v Ljubljani, kjer so se Dejanu pridružili otroci. Kot pravi, veselja pred kamero skoraj ni bilo treba igrati, saj so se med snemanjem zares zabavali. In zdaj preverimo, ali bo pesem Ha ha ha v dobro voljo spravila tudi nas.

0: Dobra muzika.
1: Pred nami pa je drugi del oddaje Dobra muzika, kjer pa gremo od otroškega smeha k velikemu jubileju. Uroš in Tjaša letos praznujeta 10 let skupnega glasbenega ustvarjanja. Desetletje pa bosta 9. septembra proslavila z največjim samostojnim koncertom doslej v ljubljanski Hali Tivoli. Pred velikim večerom sta predstavila še novo skladbo, da bi znali živeti življenje. In ta je nastala na prav poseben način. Na spomladanski turneji sta občinstvo na koncertih naučila spremljevalnih vokalov in jih nato posnela. Tako je pri skladbi sodelovalo kar 3500 ljudi. Njihove glasove pa so pozneje v studiu združili v velik spremljevalni zbor. Za lahkotno melodijo se skriva tudi lepo sporočilo. Uroš in Tjaša želita spomniti, da življenja ne bi smeli samo preživljati iz dneva v dan, ampak ga tudi zares živeti in se pogosteje zavedati vrednosti povsem običajnega dne. Tu sta Uroš in Tjaša, da bi znali živeti življenje.

0: Dobra muzika.
1: Za konec za naše dobre muske pa še skladba, ki se prav lepo poda začetku septembra. Poletje se namreč še ne namerava povsem posloviti, prav tako pa ga še ne želi izpustiti Gregor Ravnik. Njegova nova skladba nosi naslov Veter. Ideja zanjo se mu je porodila spontano. Veter je postal prispodoba življenja. Včasih nas premetava, drugič odnese v pravo smer, nikoli pa ne moremo povsem vedeti, kam bo zapihal. Gregor je to strnil v misel. Ne veš vedno, kam te bo odnesel, lahko pa se odločiš, kako boš jadral z njim. Skladba ima topel, nekoliko španski in mediteranski pridih, videospot pa so posneli na slovenski obali v Bernardinu. In zanimivo, čeprav gre za poletno obarvano pesem, v njem namenoma ni sončnega zahoda. Razlog je preprost, poletje še ni zašlo. In z vetrom Gregorja Ravnika zaključujemo tudi današnjo dobro musko. Danes smo šli od zelo osebne zgodbe Ajsi do otroškega smeha Dejana Dogaja, velikega jubileja Uroša in Tjaše ter na koncu ujeli še nekaj poletnega občutka z Gregorjem Ravnikom. Nova slovenska glasba torej tudi v začetku septembra ne počiva. Mi pa bomo preverjali, kaj novega nam bo prinesla do prihodnič. Hvala, ker ste bili z nami. Vse dobro do prihodnič vam želim, Jana Titan. Thank you.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.
2: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Velenka v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popoldne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu. Radio Velenje.

Radio Velenje. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

вами Радио Велиния на Камут.

0: Radio Velenje.
1: Velenka v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popoldne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.